deg uten å blunke. Mitt blikk viker ikke, jeg skal stirre deg sønder og sammen, tror du vel, men det skal jeg ikke, for det kan jeg ikke. Dytt på meg, så har du meg hjelpeløs som en sovedokke. Jeg tipper over, går I dørken med bakhuet først. Holder skallen, lukkes øynene, vær du trygg.